کئی احاطہ کون کے رے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اگر واقعات کا چی خشتک دوی تا شیطان عملو نددوی دے کافر تا شیطان اقبل گند عملو ندیر خشتک کارک وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ شیطان ورطویل لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ نن رد پتاسو باندے حصو کم غالب نشتا قریش مکہ تویل نن تاسو غالب یا پتا سو بل سو غالب نشتا من الناس پا خلقو کے وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ او زستاسو حمایتی اما زدہ سر امداد کو من فَلَمَّا تَرَاعَتِ الْفِعَتَانِ هر کل چدو ڈلیو بل تمخا مخشوی یو دا صحابو بل لکافرو نکس علا

0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
1: وا بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی

0: جی بالکل مینوالو ویلکم بیک ته مجه بی جی ایم چې کوم د نو د تو سډیر فرمایشو کنه مجه دا هم لږ ډیر انجوای کوي. جی بالکل ورچو او کلر سایټ تک سوچ سکتا او د کوم زره مستر په شریکه جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام مختار الله سلام واشه.
0: خدای دې مال شاه پروگرام کې هر کله ته وی ورور مې سوک تر سره او د کوم زوینه
1: حاجی شمس الله خبر کوم بنو سورانی نه.
0: حاجی شمس الله بنو سورانی نه پروگرام کې هر کله ته استلا ماشي په خیر وګلې. شکر الحمدلله. بی جی ایم څنګه در باندې ولاګې دو سوچ کی درسی چاہیے دے بول سدا اچھا نہ پوکھلے میں یو ٹکر تو سور سلو شاید سور سلو دا
1: بالکل
0: بس الحمد للہ غنم منم میں
1: آمین
0: آمین
1: آمین
0: آمین آمین آمین.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسما کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ آدم را زر سنگا
1: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا

0: اوکے جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی زما خور سړی ماشه
1: جنتی شیوای تاسو سره.
0: جی جی زه جنتی شه
1: صحیح
0: ما چې پروګرام کې د هر کله سړی مشي آیو
1: جنتی شه
0: صحیح ده چې زما خور څه خبرې کوي د کم څه نه
1: فجر خبرې کوم وای ما خل نه.
0: جی جی فجر هر کله سړی مشي ته بیا آی
1: نه نه خوشاله
0: صحیح ده فجر پروګرام اوري گرام نہ
1: بالکل
0: رودی دغه چسکنه نه یک چسکی شکنه
1: چسکنه ایم
0: زما خور انعام غواړي.
1: او
0: چسکنه ایم بزې انای خور ته وای کنه وتل انعام دیر کسی دی ته مو انو مرکړه و تو سره شریک کسی دی نیم مدیر کی
1: خلمانه
0: نه نه اغه ته زو یای کنه به تو سره بیا نیم کی سیدا کنه
1: نه نه زه
0: غیر سره کوم مال وتر اکه یا خدای پاک ایت می ورکړه ده کنه ته بیا نه نه پښتنو کنه چې مو پروګرام کې نه بوینه پښتنو کې ایت می نام ورکړه ده به تو سره نیم کی سیدو
1: نه زه
0: غیر سره نه ما زه سیدا زه بدر کوم بس
1: خوشحال
0: ٹائم رسا رکھا.

شو دي اورا ما زبردست ده شو زبردست ده شیرین کوټو کی پروڈکٹ چا سره ملایوی حلیمه سادیا یم د مردان شیرین کوټو کی ټولو سره ملایوی سره هم کاسمټک دکانو کې شیرین کوټو کی نغی سره ملایوی یا فاطمه اینڈ مدیحا بای شو دی بیس دا بای تاسو د ایشما تمام پروڈکٹ ډیر زیات خل دی تھینک یو ډیر زیات ما عائشہ نور جہاں بچ دواګانی سلام علیکم ډیر زیات السلام علیکم مامون می آسما وزیر فرام منگل میلا دواګانی سلام علیکم میګبل کا السلام علیکم علیزا خټک افغان دواګانی سلام علیکم ډیر زیات السلام علیکم انام جان اسنګ ز شہزاد بونیرم د کراچی استعمالوم دوستا پروگرام اور ډیر زیات ما زینب وای دواګانی سلام علیکم میګبل کا بای جان پروگرام در باندې ډیر زیات خوګ لګي ادم السلام السلام علیکم بای سنگ غلام خان ز مهملیما سب رګم په مامند ډیر زیات خلې ټانک یو ډیر زیات مننه کیسر موبایل زون منګل میلا ملک علاج مارکیټ کې تمام پروډکټ موجود دي ها

0: سشوی دا کور پا وره تیر دم خو جانان نپیشندم
1: دا کور پا وره تیر دم خو جانان نپیشندم دا کور پا وره تیر دم
0: چه ټوله خوګو درانه مینالو ملګرو په ماګران هم سلیم شران کا شران استاد څنګه کا کګان اندګان باجګان خوريان تروريان خوريان تروريان خوريان ټوله تایم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي ماشه په خیر استاد ګرانو قدردان مینالو پرګرام کې ټوله تاویل کام خوش آمدید هر کله وایم سیمرالو د پاک ربنه الا لرم چې تاسو په چټه روغ جوړ خوشحال شو کاله بادو بری یاري وایو بالکل جنبه مخترګي ماس ماس پاتریږي او په خوشحالو خوشحالو خوشحالو سره وتیریږي.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چه کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چه پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زهم غانم چه زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

0: खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 का रथ, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: کجوندر ته د خواندخ کاری او ستړي برزمته رکړی وی مخافت کې کما زکه چې انجینیر محسود در تروړي د خندا د ټوکو او سندر نډک او خواندور پروګرام هر هفته پشپا لسو بجو نه تر دو لسو بجو پورې پروګرام موج مستی ژوند ډنګ امن کجوندر ته به خواندخ کاری او ستړي برزمته رکړی وی مخافت کې کما زکه چې انجینیر محسود در تروړي د خندا د ټوکو او سندر نډک او خواندور پروګرام هر هفته پشپا لسو بجو نه تر دو لسو بجو پورې پروګرام موج مستی ژوند ډنګ امن

ټول فیض نظر متوي سیدو سید فیض نظر متوي نو فیض متول تو خبره نه وی سیدو بالکل پرغام شه بالکل بل مسی رول دی پرغام شه چا مسی کر اور سر اور وی اوچه السلام علیکم ها ور یو او ایم جی ویلکم ټو دا موج مسی شو اوچه لکه مش خر رغلی فاطم وزیر سنه موج مسی سار فاطم وزیر سنه بل دغه زیر سر ډیر او سیدو موج مسی سار دغه زیر سر دغه زیر سر ډیر او کنا کوي چې نه نه بیا ها یا بیا اوسو وی کنا نو بالکل نور لیسنه نه پرستانه کیچه موج مسی سار جوړاوي کنا وجایم نه آشنا وزیر فرام ډمیلو ډیډیکیټ ایم جی تو تا زه دا بل شم خفه نشه د سایری با تر قیامت پورې کړم زبردست یو جهان من بالکل شو چر سره ور یو نړۍ من یو جهان من لو کی صدا سے شو سره سره ور نو بیا میشه افغان چې ده کنه بالکل ختم شي.

بالکل زبر گام سے یو بلا در بنا ورو بلا سندر چ دکنا بلا در بنا ورو بالکل ام سر موبائل سے پرتا ہوا پتہ سے غم جن غم جن سر ورو کنا وانو مزودر کی

ایمالا مرخانه مرخانه بسیار وسوس خواشول شده کنن، بسیار خواشول لر کنن. یا ما خبر کار پکان بالا پریوندی. پریون نشته سایدو دیر جوتا من نه. یو لری من فرگام شده. دکیم فرمیش پیرا کاو دکیم دیکنن. سودی شکریه دکاو سایدو. نه تا من شکریه دکیم سودی دکاو سایدو.

بچے علی مسلطان دی بہار تا ڈلی وی زخمونه هو درک له مرهم در سره نشتا سمرا بے وفای چا د چا هم در سره نشتا پدمو در سره ډیر زمانه شکریا یو جهان منا پرګام سے مسکل بے حد منا یو جهان منا پرګام سے مسکل بے حد منا یو نړی منا بالکل پرګام سے علی سنرول میسج نه ډیر پتی سر راوندی خو انشاء الله ټول شامل دي چاولونه پدې کې نه پرګام سے انشاء الله دمرو بس کې نه سمرا پر چې کې نه د خپل لسنه راخ پر سماین میسج نه نه شامل شوی.

چه من خو زار ده اچھا چه مینا خو زار ده دا خو سنگه ثابت کرم مینا خو زار ده دا خو سنگه ثابت کرم او چه خو سکنه وای چه تأثر می مینا دا This is making boom boom زرلال وزیر فرام منگل ملا دیره جو تمانا شکریه یو جان مننا وچه میکرو دو شکانه میدی بای اوکی اس ام ایس سار شامل کرو باسو اور اس ام ایس نہیں کروں گا دیره جو تمانا یو نانے مننا یو جان مننا وچه سلامنا میدی سر سلام ماشی شکریہ بار بار چاول پودے